0: 破壊がこの町に舞い降りるのです。円環をなす時間と空間の中で全て
1: 破壊だって。
0: 回避するでしょう。
1: また奴みたいなのが来るっていうのか。